0: Ko tau tau mi ko o se miniti e tolu me he hongofulu. O se miniti e tolu me hongofulu, mo lolo tonga mea mai fokini ki he polokalama pie mentonga. Pea ko e tai mianga mahe nie ni okwha o atu ai e tau polokalama whelafo aki. E fia fini o ko fifia ke utata lelei, ai ongo whakaafe ko ia o e poni. Pea pehe foki ki a teki mo tolu kotoa pe, o ku mo mea mai he ngalo pe, kau whakataha mai, mei api, ke tau kau whakataha i e pō talanoa ko ia hono talanoa i o e kaveinga o e pōni. Ko e kaveinga o e pōni, ko e aonga o e teknolosia ke he tonga, ko hono lelei, mo hono o la tamaki, ko e hālewa e ta mea e whai ke tokoni ki hono te kolo i pe hono solova o e palo pale mako e ni. Ki mua pe ke tau hoko atu, ko whakawhe i he ni a whaifekau pensiman langi, ke whakamore more mua o fai ha tau ki ilotu i he fia fini. Ko ka venga koe ni o fie mau pe ia ke fai ha ki ilotu pe a tau toki tala noa ki ai i he pōni. Mahalo, Pinsimane.
1: Mahalo, e fai mua tau lotu. O toa mafi mafi o kuma o hanga atu e afiona. Ko i koe afiona koe whakatupu. Tala mai he tau se nesi koe afiona na koe whakatupu ai mea kotoa pe. Pea ke taha no ngahi rea ha pehe mai moa e a Fiona, koe lea koe lerei, na ke wakai o kurerei e mea kutoa. E neongo nai hu mama e kovi, ta mehe kamata anga, ka nai kai te ke tuku pehe ai pe, ka nai ke omi ho aloa si su, e ne fai e lau tala noa ke ai ho se vani tia Paula, e fai ho tau whaka lerei, ake hono taa taa. I kai o kumau mo ui ai, e fuivi pa moe ngāwe ko fai e kalaisi, o tala noa ko iwi o ikeres. E fia fini o mau unu atu. O mau haka ke a Fiona ko iwi ko amanaki ke whakahoko ai tala noa ko eni. Mau whakaafi a lau maari o e a Fiona ke whakamalumalu. O mi mama, o mi poto, o mi ilo pe ake o mi hangahirea ke hange ko e lau ai puna ke. Hangahirea ko vovu, hangahirea ko whaofu. Ko hafufuunga mo ui, kia tiki nau tolu te nau mea mai ke mau kau whakataha i tala noa o Ethia Fini. Ha moha lau maria o o whaki mai ai ngā weni. Mau hapai atuia e huafa i kuna hau alo ko sisu kalais. Emeni.
0: Emeni, malo. Hage ko ia na aku tuku atu ane nai ko e ka

0: kore ke taulotu. E o tua mafi ko koe ai ao niu pia mo e whakalewelewa i unu esi o kumau iai. Ko ia o niu ko ia o tua tala mai nei kai kaua mate i e mai mua whatupo a fio e kamatanga. Pia neongo nei kai ke kaua i o tua ka nake ngāhi ai mo ui e mate tala mai nake fehu i ki whaitoka. Whaitoka. Ko fe e, ko fe ia koa ho mālohi pia mo ho mo fuui viri. Pia koe bongbongini ai o tua. E mau fwa mo oni e proklama koe ni hikule o e fatua melie ae malo hi fau ae afiona i mate o ia duang mau lotu neongo e mau nofo e funua murini pia mau nofo keke ka u ke hanga o whakalewelewa ae mo ui ae afiona e mau ngai mo ui pia koe poni mau kole i e iwi mba e poe malo hi e lau marie ae afiona ke ke ho mai lau marie e Paul Klama o e whaka hikule o e whakatua merie. Koe ngā koe ngā hi tala noa o kamana ke whakahoko e piso pepea mei tahi tina. Tumua ke mānawa mai ai ho afio o whakamo oni nā ke ngā hi ai mo ui e poto e mate. Koe tāpu ki nai Paul Klama ni o tua hāpeha mea te mau ngāwe aki i lea pe moi mau whakaukau tuku me mua ke ai lau maari e hoafio. Whai tāpe kila ki mau tolu, me mua lotu iau mau whai, e kua whaalo kusi kuraisi ka ko mau whamaui. Amen.
1: Amen. Ko whamalo fo ki a onewela lava lelei, hono whaava e tapo kama ki he pongi pongi ni. Pa kou tata lelei ki moua pisope pa pehe ki a uheina ki Tahiti i he pongi pongi ni. Ka oa te tau whasitari ki taitari a ki ka upenolo e pongi pongi ni. Pea pehe ka kumotoru mo mea mai i he ngalu ea, pea pehe ke ngalu ope i he pongi pongi ni ki he polo kalama koi a o e a hikure o e whakatu a meri e i he pongi pongi ni. Malo.

maunioni. O maunioni. O maunioni a eiki o tua o ku afio i he talo ni. Me me tau tangata ki he tau tangata. E meni. Tavu ke tua mafmafi ko e tamai. Ko e alo ko e lau maari e maunioni. Me kokore ke u tala mo ka pui ka e tā mo oko e whangamari e koni ke a mono koloa. Re o pe o kuku kalanga ku wanwana iki atu i he re tio o pie mento ngā. E ye ma re tio nima tolu taha. Pai ha tau fe ako aki ma tau fe whaloto lai aki. Lolotonga e tau kei maua e mana wai mo iwe kou whawhitai ai gea tua. Ka whitai ke si hova ma wai pe o kulau maari e. Tuku tai mia langi u kei bau. Ai whainga maari e koi ti. E whai ha whea ko aki. E me wholofola maa one one ai o tua. E a wha koroa ko eni. E wholofola au tō mai ke whai mea i ha tau poupou i he aho wha koroa ko eni. Ka kosperi o sisu kalaisio no iki tohi e sio ne. Vahe fitu pe te ulau atu pe me vesi tolungo fulu maa fitu. Ie vesi tolungo fulu maa valu. Sio ne vahe fitu pe me vesi tolu fitu ke tolu valu o pe o nufarea. Me koe ni e aho whaka osi o kato anga i hono aho lahi. Mai hanga si su o tu o ne kalanga o pehe. Ka ai hataha o ku fie inua. Ke ne hau kia te au o inu. Ka ilonga ai au ku tui piki tai kia te au. E hange e koe laua e toi tapu. E tafe atu me ono manavaha ngahi vai tafe o e vai mowi. E meni. I longa ai au ku tui pi ki tai ke te au be hange koe laua e toi tapu. E tafe atu me i hono mana waha ngahi vai tafe o vai mo ui. Whawhetai ke o tua. Koe tānoa maari e ni e tānoa i a sione vai fitu. Tui pe koe tānoa koe ni ka pau ku ke whanongo mai pe ku ke whea fitu o ku ke iai. Kaweni he tala noa anga maheni. Oku. Ki wha whanongo pe ai i hono malangai. Ka ku mahu inga ia e ki tala noa koe ni. Ka ui koe whakamatala koe a sione wahe fitu. Oki ai e vese ni mango fulu maa tolu ai. Tala noa whakakoloa eni. Brokalama e motuani e sewani tae aunga ma sisu klaisi e wike ko tau situa mea i. Nā ku vai vahe ai ki e anga e tau whoronga ki e ki iko pau ke tau whetau laki mo i whaingata. E rea unga e ake sisu e mati wango pulu. Nā tau brokalama ai e wike ko tau situa mea i. E re ti o pie mentonga. Ko pau ke tau fou he mamaki. Ko mati uia, vai ongo pulu, vesu ongo pulu maa valu. Ko e ahoni ko sione, ko graudolu kau taukei he malae toi tapu, ko more more peka e, hiku hiku reo atu ai reo ai se vaa niti tae aonga, se vaa niti tae ako, whaka pouri ange fau, ata mai whaka ofa, sino ko mea vai mai. Whawhetai ki otu a. Whakatau lama mo, whakamama ene wholopola. Lau monu ai. Tāna oi e sione vai fitu, vai vahe ia ke vesi e nima ngofuru mātolu. Vesi pēna e tāna aku lau atu. Ako vesi whakakātoa e nima ngofuru mātolu, pe aku vahe vahe ai vahe fitu ai sione.
Ki ngāi whakawhe paki la lahi e whāo si zū. Sone wai vidu, wai wahi ake whakawhe paki o si zū, e whā. E whika whā i he, rea whakahe pelu, hono hi ngā koe, whika whakamāman. E gui i he kakai siu koe, number of creation. Aku maui ngā upito e matai whika. Ke kakai isleri, ke kakai siu. E ne asi e toi tapu. Pe kui ai e whakahino hino ai o tua i ai. Hange e koe whika tolu. Whika fitu. Whika hongo fulu. Whika fitu. Perfection. Number of perfection. Of the church. Whika whāu tā noa koe. Number of creation. Whika nima. Number of grace. Whika e keresi. Koe mēsi. Number six. Fika whakae tangata ia. Fika walu. New beginning. Kamata vau. Fika hawa furu. Number perfection of testing. Fika hau hau ea hono aia hi ata. Fika tahaua. Perfection. Completely. Koe ngai matai fika kato apete te sio o kuiai ho nou hinga pe mwe loloto i fika. Ai girea u fai jisu ne te fehui ke kawa ko, ko sferi no ikto e maake. O kui kai koa mahino ka te ki motolo e lau fika. Tange jisu ke kawa apostolo. O kui kai te bo mahino e mea koe ni. Ai fika, ai ke mahino. Uta anoa pe ke ai ke mahu inga, o ui tau fie mahu ke tau lau e forofola, pe tuko e forofola, ke mana baba e forofola, ko ha e ako nake e forofola ke te koe pia buau. Vai vahe ke pakawe paki la lahi e wha. O uhigi e koe speria shone. Ia e tau rea tonga kui koe whakawe atungia, whakawe tau. Pe ku tau ngā ake ki whoirea koe ni koe opposing. Ue pā matala koe ki ngai whakawe paki e whā koe o hiki a sone vai fitu. O kuneanga o a koe ki tau tolu, koe anga ia e tau mui mui ki a sisu, te tau whe tau laki pe ngai whakawe paki koe ni. Number of creation. Tonga, toke lau, hahake, ihifo. Ulaki e whakawe paki, vesi ulaki ke vesi o ngofuru mātolu. Whakawe paki o sisu hono whamiri to tonu. Hono whakatoko ua, whamiri to tonu eni. Opposed by his family. Ua, whakawe paki o sisu, whakawe paki i mihi whare lotu. Opposed at the temple. Ves tafaya ke ves tolu ono. Ula ke prafe paki, ves ula ki ke ves tatolu. Prafe paki, hono faamiri totonu. Ua, prafe paki, he fare lotu. Tolu, prafe paki, me loto isi asi. Opposed by the religious. Fraosi, rewa, kosperi, zene vai fitu. Whawe paki me kau tuku aki COVID. O kui ai e kakai au nau tuku aki COVID. O kui nau lau e le rei koe COVID, pe lau e COVID koe le rei. Pe lau e loi koe moni, pe tala e moni e koe loi. O whawe paki frau sia, o koe speri o sione vai fitu. Opposed by accuser. Ai nga kau whaloto lai ati ka te koe. Mō meri di peo, whā papau i ho mō i te ke, mui mui ki a sisu. Mō meri di peo, whā papau i ho mō i te ke, whai e laka koe ni, ko ho tafoki ho mō i mei mamani. Ake manatu i e mea koe ni whā koe ni. Ko pau ke whā fe paki koe. Manatu i e whehi atu. E whā fe paki koe ho whā meri to tonu. Your sibling.
Te nā tau whehia kia te koi. He koe āhono uhi ngā. Koe uhi he koe whakahino hino ai toi tāpu e kai toi ririu ia tangata. Ua e whehia atu e whare lotu kia te koi. Tolu e whehia atu e siasi kia te koi. Fa e whehi atu e kakai nga tuku aki i kovi i koe. Toi hao fie poto. Toi hao fie lotu. Fie mā oni oni. Ao pē whakapapau ia i homo ui. Te ke mui mui mea sisu. Te ke tafoki me mui whakona. O mui mui kia sisu. E tau whehi atu e kakai kia te koe. Sato. Fie lotu ena. Ei. Fe maoni oni. Ngai mea koe na eanga kai homo ui. Niau pea ke wiki eni, ei, tau tunu tunu. Maha tau kiki, ha tau miti, o papa kiu. Mai maha tau foi pia. Oku neanga lohu mai ngai, ianga hala kehe ke. Oku keo silo pe koe mea koe ia. Ukai e te aie ke te whakafe hui. Ko koe, oku ke iroi pe. Ko e hae anga hala, o kune lohu mai, he taimu ku ke ala i ke kapa maalohi. Lahi e anga hala keke. E kohono uhi ngā kuanga he kapa maalohi. Moi waine, moi piao, whakakonahi ho lau maari e. O kui kaigene whakakonahi e ia ho kakano. O hange koe tanoa e koe speri. Nā tau whanonga mai he ngai sāpate o ngai sas whakakosiri o. Tāre sisu, koe mea koe aluhake me he loto. He koe ha, he koe loto ku kona, e poison e loto. Whae ka kai toko lai nau tā mai o eke mai ki motuani. Nau whehui mai, whewhe inu kawato ngā. Ko mautolu e sasue siriana, oku mau inu kawa. Ko wiloi pe maalo ke kakai ko ni mea funga waka kehe o kai ke nau e siriana. Ta wai kirea pe ko utari anka tek nau to lu. Mo whanaka mai, to kanga ki ho loto. Ka pau waka hei nuka wau, whaka konahi ho moui. O koe anga hala ia. O kune anga whakatupu e anga hala kia te koe. Ko inu kawa pe loi, inu kawa pe kaka, inu kawa pe fea waki, inu kawa pe kape kape. O alu ke nuka wā, kune anga whanau e anga hala koe, tuku ia, tuku ia. Tō kanga ki o tau loto. E kono ui ngai kou whaka konahi ai he moui, he olo ka holo, moe kona e moui e tangata. E koe te inu pe, o kune ririu ho tō ngā moui. O kune ririu ho rea. A pako atoko tā koe, kune natula whakalongolongo, kai te te whalongolongo koe. Kuneanga ia o poison ho lau maari e. Kau teke lau e toi tapu, me toi sene sio au ke toi whaha. Sio ai ke ngāwe kowi o kufai he olka holo, fai he waine. E kakai toko lahi na wanga whakauhinga hala e toi tapu, pea he nau po ui. Whanongo he, nā kurere atu he ngāwe, a siasi ki wahe ponua wawau hiri a konfenis. A senturi nā whanonga tō i ki tōnga. Anau e ngai ka kai tō lahi, whawewi. E whea e tānoa ki tāne ke nā. O ku tau he koe uhi koe kai ke tau hilo e toki tapu. Ai ririu e sisu e vai koe wai ne. Pe whea ia. Whaka mamahi lahi mōni. E anga he te volo. O taki taki ki tau tolu ki he fu wanu. O ku whakamatala hanga tonu peto i tapu o au ke ipseri apostolo ko paula. Whaka osi he tohi whakaha. Tohi whamao popo e tohi tapu. O ku ikai pe ai, hatofi ai ia. O i whakona. E ke tohi hau ko paha uhinga ke ke riri wa ke tohi tapu. Palo pare mai ahoni, whenga kau poto o ia. Ke whakatonu mai tohi tapu kia te ia. Kakai ke tau lava whakatonu he mea uhike toi tapu he koe mana vai o tuo.
Fafe paki e faa goi di. Fafe paki he faa miri. He fare lotu, he loto isi asi. Pe moe kakai na utuko aki i komi e sisu. Mari e fua matala goni ko ngā whanonga e ki. E au ke vesi tolu fitu ke tolu walu. Fua matala i he aho e katoa ngā whao si. Katoa ngā goni u kui. E fana u epe lugu e katoa ngā e fare loa kau. E kui ko e tāpane kare. Ko e langa he kakai si u e fare loa kau. Me na hūki loto feao tu mau moe o tua. Dwelling with God. Ui go su God i he rea vrai belu. E fua matala go ni go e au vrā o sieni. Tu a si su o kalanga o pehe. Ka iai a taha ku fie inua. Ke ne hau kia te au o idu. Pe a ilanga aia ku tui piki tai kia te au. E ake ego e lau e tohi tapu. E tafe atu me ono mana wahanga i vai tafe o vai boi. Ka aina, nei kaito e whana whana si su. O ku whakapatonu e whakamatala si ore vai fitu. Nei kalanga si su, kaila reo lahi. Ka iai ha taha ku whieinua. Kere hau kia te au. Ulahi e taimi lai tau fie inu ke ngai maari o mamani. O ku tae topono e tau mouigo tau fie inu ke ngai maari o mamani bono nunu pomete. Tau oma ke sisu e tau fai ono fina ngalo. E o bau tau oma ke sisu. Tau fai e fina ngalo a sisu. Ka tau mau e mea ofa e lau maare maa ononi. Ke sio ke vai ko ena utala noa ke aiko e lau maare maa ononi ia. Ko e haa hono uhinga, he ko ena utala mai he vestolu walu. Vestolu fitu ne pe mai. E hanga si su o kalanga pe he. Ka aia taha ku fia inua ke ne hau ke te au inu. Ya ilonga ai aku tui piki tai ke te au. O hage ko e lau ai toi tapu. E tafe me hono mana wā hangai vai tafe o e vai boi. Kaiga. E si o ke maari e koe a sisu. O guanga e sisu o whakamoni e toi tapu. O gulai e taimilai o tau talanoa pe toi hawhainga au sia hapoto. O mai e kaupoto e ausia tangata karisi, sokolotes, apalato, mohai e kaupoto. Fatala noa mau pepe mo e tangata eki. Tangata eki ko niu ku waihono ki tafa ku nono e fonuako e matapure. Ma fatala noa mau pepe ne tala mai e aluke ngai fatogia e fonua. Na ufaa vahe vahe ange ki ai. Ada ek. O ku ke ilo e tohi ko e. O ku whao ai e rea tonga kehe kehe. Iki he tohi ko e. Pea loloto ake whao. Ia tohi tohi tala whakafonua. Pea si o whakamama au mai tanga tai kipa tage. Alo lau ho tohi tapu. Mega pao ku ke fie whanongo kau whai atu harea tonga ke te koe. Pea ke tala mai kaurea atu. Me pe mai tanga taki, iyo maare e tama, fai mai mua ki rea tonga, patanga e whanau mai kau fai atu, ka pau ko alu ko haputu, ore ai, talanoa ku lahi ngai vesi e u whena pasi po ia, lahi e rea tonga ai, alu ke haputu, to mai e vesi koe, ngai rea tanoa hiwa hiwa, rea palo vepi, toi sa me, ngai pat folofola, Wai ki tala noa maari e wiki e whanonga whakaosi a Paula ke whakamau e sisa ilo maa. O tui ko tala noa lere ia wai ngahi re ai. Rea tonga e wiki ai. Alanga waka
repere paheke, komaki one one, popohanga, matangi hange, hae ulakulone, sike ngahiri atonga, fao, ie tohi nga awe, vahe ua fitu, ie folau e apostolo ko paula, e kapau kuke pe, peau tawange, kapau ke alore apotu, kake saire akoni, mau folau mai va, hange hamatangi, e ulakulone, fastanunu mai, pea huya e alanga waka olunga, mau repa heke ai, koe kumi a komaki one one, Fafetai. E faya e oko oko popo hanga. Kwe huige mau maafana i merita. Lai katoa erea katoa kou rea kodi. Tohi nga awe wahe wafitu. Okulahi e kolo ai. O tano e pea e motuani kwe huige au. E atau fanongo mai. Naku nga awe kwe faya ko au. He kori se si asi. E nau ngāwe i he nevolo e form 1 ma form 5, e sivike e form 2, i re sunshine si. Nā ku toki au sia e loloto e tohi tapu. E mo e fu koloa fufu ai. Tau te eo tau tolo whamoni ke rea ahai, mo rea ahai. Tako e koloa fufu pe mo e koloa tahe osi. O kuhiki e toi tapu, aini utawanoa kea sisu. Ia ha taha ku fie inua, kene hau kia te au. Te au sikea pia pia te sisu. O hange ko e lau ae tohi tapu. Maari e au pito au pito. O te ketoe o mai ko e lau a hai mo e lau a hai. Te ketoe mai e lau e takilotu ko hai mo e lau e poto ko hai. O mai e lau a sisu o kuhiki e toi tapu. Oi au whee inua gane hau gea te au. Pea e tupu me hono manawa e vai o kumapuno puna o hange ko e laua e tohi tapu. Whawetai. A koi ki tau tolu. Me au whae lau maari e maa noni. O mea e tano e sone vai ta wha ave stani maa ge ta hono. Ire au whae sisu. Ka pau mou ofa gea te au. Mou tau hie ku ngai se kau aku. Pete utala ke ta mai, pete ne fuak ke te ki mautolu. Ha tau kapo e tō taha. Koe uhige ne, ia te ki mautolu o tae ngata, io, koe lau maari e mōni. Koe vai e utano a sisu koe ni. Koe au fie inua ke ne hau gea te au. O mea e tano e tohi no mi pā vahe wanoa. Ves fitu ke valu ka pau te ke toki alu. Me ato lau hoto i tapu. Ko sisu koe maka ia. Koe maka tū ia. Nai fola fola e o tua. Tanga mo sese. Alua tō rea ki e maka mo sese. Pea hea. Pea e hau me maka ai vai. Pe te mo winu e vai go ia. No mi pa vahe wanoa ves vitu ke valu. Alu o rea ki e maka. Koe maka koe a koe sisu ia. Koe vai, koe lau maare maa noni ia. O hange koe kalanga koe ni kufai sisu. Koe vai, koe lau maare maa noni. Koe maka, koe sisu kalaisi ia. Na tau furonga mai he sapate kuo si. Lange sisu, te ulanga kusia si he maka. Koe maka koe sisu. Eka pau uke fimau eke ilo ki ai. I whamore more o lau e seri a Paula ki Korinto. Ula Korinto vahe hongo fulu vesfa. Pea na winu koto a pē me he mea inu mana pē taha. E na na winu me he maka mana. Na e turi mui ke teki nau tolu. Ka koe maka ko kalaisi. Ula Korinto vahe hongo fulu vesfa. Vau ke whanonga mai tau kauwhata hai pongpongin. Tau whata o tau loto koe kōngai nei lau maare māo noni. Ko futu tau ho whakafeseka. Whata ho loto ke huatoe lau maare māo noni. A pau mo wafai a te au. Mo fai e kungai se kau. Pea te utala ki he tamai ke re omi he tau kapo.
O futu tau ho fa se tek. Ke o si lo pe ko ku ko ve to nga mo i ko na ku ke fai. Ke o si lo pe ko ku ke ka ka e ka ka ba ka ka i. O ku ke o si lo pe ku ke ka e mo i ka ka i. O ku ke o si lo pe ku ke lo i ha ki e ka ka i. O ku ke o si lo pe ku ke ka ka i o no fo mari. Ka ke fai pe. Ko fai ke au ki fe. Se na vai o pulu ve so mo pulu. O kue e fu kai ha, ko ne hau pe o kai ha, o tamatei o whakau. Ko ne pāni ngā ue, ko ne hau pe o tamatei koe. Ka pau te ke mate he pōni, pe te ke mate he hoa tāni, pe te ke mate moho anga hala. Ko hui kua ngā koe auha. E tau mai a koe auha koe au te aha whainga māri e. There is no exit. There is no escape. Train. A place of eternal torment. Whakaapa koe. Ko whalota lai ai pete koe ku ke whanongo mai. Whepea whei tu ku ke whanongo mai. Ke reo ku wana wana i kiat koe ni. Ko reo pe ku karanga whato mara. O kui kai au pito ai haka hala ia e lahi ke o tua. Whawhi pau gomo wiki whato mara. E whato mara pia tari e sisu. Koe vai goe ni ku kalanga. Ia e taha whiei nua ke te hau ke te hau. Koe lau maare maare o ni. Ni mage au wha walo e himi. Koe au ene kou tu he mata pāo tuki tuki. Ike tau ke te hau ala haa. Koe futu e ku moutari au tu he mata pāi tua. Si lau maare e ako sia. Ke hu pe mua. Ke hu pe mua. Tau whātau tau loto. Ke whāpapau hea mou i hea honi. Ke tari a sisu ke te koe. Ke whātau ke ngā ue lau maare mānu. Aku tolongi a pe lau maare ei tua. Si tu pe a sisu. Ko tolongi ei tua. Vese ono ua e whata ngau pe. Hau sia hau kulau. E tu e pōko toa pe. Kua fuoroa e kutuki atu. Kua fu fuoroa u hito. O kame ngāne aku fua. E tuki fua hea kau. Nā ku totongi kotoa o mōua. Ike tō kia te au. O ko wiro ho tō ngā ho nopo pusi mō mō. Au hau mua ua fukoloa. Sige ke tō. Sige ke tō. O ko wiro ho mamahi. O fiu e nofo o poate. Te koe ni kou hau ke vete ai hai. E tukuange ia. Ka inga. Ko futu ta. Ko futu e tau moutari ia. Tau whaata e tau mou ige si sukalaisi. Koe na kutu i tua. O futu e ku mou taria. O tu e mata pāi tua. Si lau maari e oko sia. Ke hūpe mua. Ke hūpe mua e men. Tua mā māwhi whawhetai atu. Waka mālo atu. O hīko e koloa wholawhola koe. Te mo i whakawhi o kuke whai. Tau mai a koe whakawhena e tala whana whana pe. E tau mai a koe whakawhena e tala whana pupu pe. Whakawhena pambangine e sione wai fitu. Vesi tolu fitu ke tolu walu. Nā ke tala reo lahi pia ke kalanga. E a tāku pia i nua. Kene au ke matawai koe ni. E mai mapuna puna. Pau whea inu ke maari e o mamani. Ai kono anuru mo vete. Ka koi whakaa whea mea fiona. Pua vetai sisu. Loto nuka te koe e alo mai e loto kato pe u whanongo mai. E re te o e pang pokini. Ara kai e o fuka. Hau ke vai pa puna puna. Whakaa tāke lau maare maanuni. Lolo tōkau kei mahi maana wai mou.
Turi te mama se tāne pa mata tau e te wolo. I wāwha si sūwhi nā sare ti kapusia. Tā puak mai kau kau e re ti o. Te mita maka ka maa kina tolu kato ape. Puka tāke au e kōsperi. I kā i kato ka kato ape. Tā puak pe whamonu ia. I e koi ni mo i ka hau. E koi kresa i ki ko sisu klaisa palai atua ko tauta mai. Pe tu mao lau maare maano ni. Mau aho alo whae tik matolo ni. Fai beo lai kuonga pe tangata. Amen.